0: I really, really, really enjoyed her performance. 在舞台上 she had her shoes off and she spoke about how, this was grounding her. Just seeing her sing that beautiful traditional song, she really impressed me.
1: 做好准备，请打分。
2: Porque eles foram surpreendentes na emoção, no momento, eles viveram a música.
1: 请锁分。Verity， 有人为你爆灯了。我们首先有请为他带来高光时刻的哈萨克斯坦评委，听听他的感受 ，please。
3: керемет өнер көрсеттіңіз. Расында да қоңыр үніңізбен осындағы отырған барша көрерменнің жүрегіне өзіңіздің еліңіздің отаныңыздың деген кеңшілігін табиғатын үніңізбен жеткізгеніңізге көп-көп рахмет айтқым келеді. Бүгінгі болған сәт ең ауыр сәт болған болсын. Рахмет сізге көп-көп.
4: For giving such an emotional but beautiful performance, atahua, as we would say in te reo Māori. You honored the story, honored the language, and you honored the wairua, the spirit. So, in blessing this performance tonight, I wanted to say, Manawa mai e te Māori nuku, Manawa mai e te Māori rangi, te Māori kei au, kia pakaru mai te pō, turuturu o whiti whakamaua kia teina. Haumi e, hui e, taiki e. Kia ora.
1: 哇，我们听到了毛利语的祝福，毛利语的歌声。我有一个请求，有没有可能让你教我们一句歌词
5: ？I'll teach you the name, which is Pōkarikari, and it's the first line, so it goes.

0: 一个永远阳光、热烈、开朗的、充满松弛感的大男孩，但是现在我们要开始打分了。各位评委做好准备，请打分。
1: Matu, I felt he was just in sync with his music. It didn't feel like he's on stage performing. It actually felt like I'm listening to a record on the radio or something like that.
0: 好，请锁分。这首歌曲是马兔自己原创的歌曲，自己写的歌。你给我们介绍一下这首歌好不好
2: ？The song is called "A Bon Voltar." It's good to come back. Because since I was a little child, I have to deal with constant movings from schools, from houses, and even my state. And then I have to deal with this like nomad kind of adaptation. This song talks about this, and that is always good to come back home or some beloved ones.
0: 那接下来我们要看看你的分数情况了。我们一起关注大屏幕。 121分，排在第一位的依然是 Tatia，Matu 现在来到了第四名的位置，非常不错的成绩。但是我还是要再次重申一下 ，This is not the final score，so let's wait and see。好的，接下来挑战还在继续，让我们有请下一位歌手，时间交给贝尔。有请我们第七位来自吉尔吉斯坦的
3: Ibag。 你好，看一下你会选哪一位选手的礼物，来自哪里的呢？看看，塔克斯坦的卢西亚，哎，拿着一个音乐器来的哦，跟我们介绍一下。
4: Албетте, бұл белектің түшіндірмесі өте терең. Қазақ-қырғыз бір туған демекші. Мен бұл домыраның тарихын жақсы білем. Мен үшін өте сыйлы белек деп танимын.
3: 谢谢 Ibag， 那我们期待你在我们的舞台上面发光发亮。谢谢。
5: Біздің тарихымыз асқаға түбелікі чегіледі. Біз алыс сапарларға аттанып, қиялдарымызды туу қылып, алға қарай жол тартамыз. Біз қол қармашып, бірге қадам таштап, үміттің отын жандырамыз. Мен бүтіндей жүрегімді ұшыл жерге арнағым келеді. Асқаға түбелікті езімізді қалдырып, Бұл ұлу елдің тарихи дастанын мұндан арыда ұлантып, жазғым келеді. Ұлу жібек жолында ата-бабадан қалған мұрас. Мұғымдан мұғымға өтіп, мұрас өті өчпей, қылымдан қылымға ұлана береді. Бұл ұрдың аты мұрас.

0: amazing song and performance. I could feel everything that was on the screen, all those animals, it means a lot. The archer on the horse, he looks like some warrior, you know.
1: 时间要交给各位评审了，请打分。请锁分。你在唱的时候有没有发现有人为你按下了
2: 不可能的，
1: 以为不可能，
2: 对。
1: He cannot believe that beautiful woman give him the highlight.
3: Thank you very much. Okay. I can feel the what we call this the song, and you sang it very well. Even though it's a very culture and traditional, you made it very contemporary. You can see.The audience, right? You move about because even though we don't understand, but we enjoy. Love you.
2: Thank you so much. Thank you.
4: Ой, қандай ғана эмоция, қандай ғана энергетика. Жана біздің ұлы мұрасыз Манас эпосының бір духу, руху сезілет бұл шығармадан. Ең соңын болды.İyilik kalayım.
2: Çok rahat edeceğim.
1: 我觉得艾别克身上的这个能量场，来自于他的民族，来自于他的国家，来自于他心里强烈的民族自豪感。他其实把这份自豪不仅唱进了歌里，也穿在了身上。谢谢你把如此优秀的作品带到我们的舞台上。好的，接下来一起关注他的分数，请看大屏幕。129分，艾别克现在一跃来到了第二名的位置。来，两位可以相互祝贺一下。两个人现在不仅在舞台上紧紧地拥抱在一起，现在你们在排行榜上也是紧紧相依。现在排在第一位的依然是塔蒂亚。好的，接下来时间继续交给贝尔，我们期待下一位歌手。
5: 我们有请我们中国的希林娜依高。Hello，Hello， 哎，我们这里还有五份礼物，你看看你会选中哪一个？
6: 我选中他了。
5: 我们看看，哇，吉尔吉斯坦的 iBag，iBag， 看看你的礼物是什么？
7: 嗨，
5: 哦，张哥的是什么东东呢？
2: 这是我的礼物。Бұл бойымда Қырғызстанның картасы тартылған жана Қырғызстанның болған атрибуттары жібек жолында орды өте чоң. Өмір ұзын болсын, жана жібек жолдай жашуыңыздағы өміріңіздағы ұзын болсын, бақытты болыңыз.
6: Шешіше.
5: Ба, көне ең да, ол жағы жағы.
6: Шешіше, сонда ол сен қаршанла.
5: Да, омен сензайны ба бұтай жау кей омені Силин.
8: 在中国，月亮从来不只是天上的风景，它是思念，是团圆，也是千百年来写进诗词与歌声里的祝愿。我的名字希林娜依，意思就是甜蜜的月亮。在东方的土地上，诗词与音乐是一对相伴而生的知己。千百年间，中国人总爱把心底的浪漫唱进诗里，融在月中。丝路之上，月光之中，有一首歌叫《但愿人长久》。

0: 你要选哪一份？
1: 这里好，
0: 我看看。
1: 哎呦 ，New Zealand 来自 Verity 的礼物，
0: 看看这是什么呢
2: ？Is a bone carving. It's similar to this that I'm wearing.
0: Wow, 好漂亮。
2: So that means good luck, fertility, strength, and protection, which is new life, new beginnings, growth, and harmony. That's what this sacred gift means.
1: And you can bring this home and share the blessing.
0: 那接下来就用你的歌声把我们带去巴萨克斯坦。
3: 巴拉基斯面，库格斯班达，卡纳顿坚热干。Қыран бүркіт болуды армандадым. Қазақстанның аспаны қандай зеңгір. Жасыл жайлауы қандай кең. Көз жетпейтін ұлан ғайыр даласы менің туған жерім. Бүркіт қатпар-қатпар таулардың үстінен сылдырап аққан бұлақтары мен кең көсілген өзен көлдердің үстінен ғана қалықтап өткен жоқ.Ол біздің алыстағы арманға, ұлы сапарға деген ынтықтығымызды да қанатына ілестіріп ұшқан мен. Мен Құран құстай әнін осы сезіммен жаздым. Бұл менің түп тамырым, менің туған отаныма, оның кең даласына, асқақта сұлу табиғатына деген шексіз махаббатымда жатыр.Мен бүкіл ғаламның назарын Қазақстанға аударғым келеді. Туған жерімнің сұлулығын, өзімнің шынайы сезімім мен махаббатымды ән арқылы жеткізгім келеді. Жібек жолының бойындағы көк аспанның астында 62 тамырымды ететін бір ән бар. Оның аты Қыран құстай.

0: Ансияр үйдің орындауы мен расында да таң қалдырды. Өзінің ұлтының өзінің дәстүрінде сақталған биді сонда мен 12 беруді жөн көрдім.
1: 谢谢阿姆莎。好的，接下来请打分。